0: Түркия башкасы Анкарада 13 сәгать.
1: Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз.
0: Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц шылыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КСА телефоннарының trtdinna кушымтасыннан Voice of Turkey, Вот ист радиоканалынан тапшырыла.
2: ТРТ Түркия Авазы дөньяның һәр почмагында тәүлек буе сезнең белән.
3: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Кешелек барлыкка килгәннән бирле кешеләр яшәү юлларын гына түгел, ә сәламәт булып калу юлларын да эзләгәннәр. Чөнки тормыш кай вакыт язгы муллык кебек юмарт, ә кай вакыт кышкы каты җилләр кебек рәхимсез. Авыру кешелекнең иң борынгы юлдашы булган, дәвалау аның иң борынгы өмете. Бу өмет төрки милләтнең мең еллык хәтерендә, дәвалау усулы буларак кына түгел, ә тормыш фәлсәфәсе буларак та тамыр җәйгән. Түркістанның киң далаларында туган бу борынгы белем буыннан буынга күшеп Анадолуға, Кавказға, Балканға һәм Төрки дөньясының барлык пышмакларына таралган. Бүгенге көндә дә бу борынгы дәвалау изләрен әбинең киптерелгән юкә яфракларында, җәйләүдәге зира исендә, шишмәнең салкын суында һәм карт акыл иясенең дуғаларында табырга мөмкин.

0: Түркістан. Шексіз көк долларыны құшақлап алған жел ерек турында пышылдаған һәм жер зиреклік турында сөйлеген бұрынғы ватан. Бұл жер бүйік дәулетлер, достанар һәм батырлар туған жергіне түгіл, әкіші табиғат тілін үйренген, су таушын тыңлаған, өсімлік сірлерін ашқан һәм табиғатның һәр сулышында дәуа ізләген зур мәктәпті болған. Бұрынғы Түркия оңлауында кіші көк белән жер арасында урнаштырылған изге баланс болған. Жернің бәрекеті белән тукланган, суның сафлыгы белән чистартылган һәм ут җылылыгы белән көчәйтелгән. Шуңа күрә авыру тәннең генә түгел, җанның һәм тормыш балансының бузылуы дип каралган. Дәвалау кеше белән табигать арасындагы ахәңне торгызу дип саналган. Таулар акыллы, елгалар тормыш чыганагы, ә агачлар тормыш символы булган. Шулай итеп, төрки халык медицинасы кешене табигатьнең айрылгысыз өлеше дип санаган бу тирән акылдан туган. Ул гасырлар дәвамында Түркістан далаларыннан барлык төрки җирләренә таралган борынгы мәдәни мираска әйләнгән. Язның килеуе Түркістан долларында дәвалау сезонының башы дип саналған. Қар әріп, табиғат жанланғаш, үлән білгішләрі һәм үлкәннәр буыннан буынға тапшырылған білімләргә таянып, дару үләннәрін жиғаннар. Олар бу білімләріні китаплардан түгел, ә хәтерләреннән яңа буыннарға тапшырғаннар. Олар ауруларына дәвалаучылар гына түгел, табигат тилен дә аңлаучылар. Дугалары һәм комус көйләре белән кеше җанына кагылучылар. Төрки халык медицинасында дәвалауны үсемлекләрдә генә түгел, ә музыка тынычлыгында, суның сафлыгында, борынгы агачларның күләгәсендә һәм утның муллыгында да эзләгәннәр. Бу аңлауның негізінде ауру келгенші сәлеметлікні соқлау, табиғат ритмі білән гармонияда ешеу, кішінің тәні һәм жаны табиғат білән орнаштырған баланс ошағына дәваланып бұла деген ұшану йота. Түркия дөньясындагы халык медицинасы шанулар гына түгел, ә гасырлар дәвамында күзәтүләр һәм тәҗрибәләр белән формалашкан конкрет практикаларны да үз эченә алган. Казакъ һәм кыргыз долларында яндырылган артыш бутаклары авыру кешенең шатырындагы һаваны чистарта дип саналган. Алтай һәм Тыва төркиләрендә Норат сумаласыннан әзерләнгән мазлар яраларны дәвалау өчен кулланылган. Уйгыр төркиләре Ефәк юлы буйлап үсеш алган медицина традициясе ярдәмендә йөзләгән үсемлекләрдән әзерләнгән дарулар белән танылган. Ә Анадолуда, Азербайҗанда һәм Төркменстанда сары мәтрүшкә, дөя сеңере, зира, кара төстәге кунжут, шалфей һәм гармала халык медицинасының айрылгысыз элементлары булган. Сөяк утыртучылар дип аталган кешеләр тарафыннан сынуларны һәм шыгуларны урнаштыру, ревматик авыртулар өчен кайнар су һәм пар мунчалары куллану, яраларны дәвалауда бал, йогурт һәм төрле үсемлек экстрактларын куллану бүгенге көнгә кадәр сакланып калган төрки халык медицинасының иң конкрет мисаллары. Бу практикаларның барысы да табигать тәкъдим иткән мөмкинлекләрне игътибар белән күзәтүче һәм буыннан буынга тапшыручы уртак төрки акылының нәтиҗәсе. Түркістаннан Анадолуға зур күшенүләр белән бергә төрки халык медицинасының гасырлар буе тупланып килгән тәҗрибәсе дә яңа җирләргә күчерелә. Бу борынгы белем Анадолуның бай флорасы белән очрашып, акушеркалар, үлән белгечләре һәм халык галимнәре кулында байытылган, яшәвен дәвам иткән. Гасырлар дәвамында төрки дөньясында шын дәвалау медицинада гына түгел, ә шәфкатьлелектә, уртаклашуда, табигать белән баланста һәм кешеләргә өмет бирүче сүзләрдә дә дип саналган. Бүгенге көндә заманча медицина кешелеккә зур мөмкинлекләр бирсә дә, дала дәвалаучылары калдырган иң кыйммәтле мирас табигатькә хөрмәт, сәламәтлекне саклауга бирелгән әһәмият һәм кешеләргә җир, су, агачлар һәм барлык тереклек белән гармонияда яшәргә кирәк дигән ышаныч. Шуңа күрә Түркістанның киң далаларыннан Анадолуның уңдырышлы җирләренә кадәр сузылган бу борынгы тавыш әле дә яши. Һәр шишмәнең салкынлыгында, һәр үсемлек исендә һәм йөрәктән чыккан һәр дугада.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

аккыш һәм Израиль Иранга каршы һөҗүмләрдә ясалма фәһемне тыгыз рәвештә кулланды. Мәгълүматны тагын да тизрәк эшкәртә алган тараф сугышның темпын билгели. Төркия бу ярышта нинди позициядә торасың? Ясалма фәһемнең сугыштагы ролен карабыз. Исәнмесез. Өсіп баручы һәм камиләшкән технология белән бергә бик тиз җәйелгән һәм без килеп җиткән өлкәдә бөтен нәрсәгә дә диярлек кертелгән ясалма фәһем сугыш кырында да моннан ары үзе турында әйттерәчәккә ошый. АКШ гомумштабы Иранга каршы һөҗүмләрдә ясалма фәһемне тыгыз рәвештә куллануын шәхсән үзе раслады. Израиль җитәкчелеге дә бирәттә сизгер тәмәкләренең билгеләнелүендә шушы технологиялардан файдаларын әйтте. Ясалма фәһемнең сугышка турыдан-туры йогынтысы моңарчы бер кашанда мондый итеп ачык һәм тулы булмаган иде. Ләкин бу хәл кайбер сораулар тудырды. Мәсәлән, ясалма интеллект хәзер нәрсә эшли ала? Бу барышларның барысында ясалма фәһемгә тапшыру ни дәрәҗәдә ышанычлы? Әки, Төркия кебек илләр сугыш кырында ясалма фәһем куллана алырлык тырыштамы? Бу сорауларның җавабын һәм тагын да күбрәген технология нигезле стратегияләр өлкәсендә белгеч шәхесләрдән берсе булган Альпер Өз билен ТРТ хәбәр белән сөйләште һәм без дә шушы әңгәмәне сезгә тәкъдим итәбез. Ясалма фәһем сугыш кырында нинди роль уйный? Бәлки дә битләр, сәхифәләр тотырырлык җавабы булган шушы сорауга һәркем аңлый алырлык гади кысса сызып куя үз белән. Еңеллек ясалма фәһемнең, әлбәттә, моңа кадәр махсус операцияләрдә, күзләү барышларында һәм төрле корал системаларында кулланылуын хәтерләтә. Фәкать бу куллану үрнәгенең платформа һәм продукт дәрәҗәсендә күбесенчә бердән-бер булып калуын билгеләп үтә. Мәсәлән, ясалма интеллект ярдәмендә системалар максатны тону, пилотсыз машина навигациясе яки сурәт анализы кебек өлкәләрдә кулланылды, ди үз белән. Бүген без күргән үзгәрештең исә үзгә бер этапка ишарәләүен искәртеп узы. Ясалма фәһем хәзер аерым системаларда эшләүче ярдәмче технология гына түгел. Ул гомуми операцияларны координацияләүне тизләтүче катламга әйләнә бара. Моңарчы Украина сугышында ясалма фәһем белән эшләүче эшләмәләрнең һәм сугыш кырында һәм дә фронт сызыгы артында да киң кулланылганын искә төшерә. Ясалма интеллектның хәзер турыдан-туры карар кабул итү параметрларының үзәгендә булуын һәм бу процессларга күрелмәгән тизлек бирүен ассыклый. Ясалма интеллект ярдәм элементы булудан туктап бара. Альпер Өз белән нәкъ менә шушы ноктада бик кыйммәтле бәяләр ясый. Шуңа күрә без инде ясалма интеллект ярдәмендәге сугыш турында түгел, ясалма фәһем нигезендәге сугыш шартлары турында сөйләшергә тиешбез. Аннары ул түбәндәгечә дәвам итә. Якын вакытка хәтле кайбер автоматизация кушымталарына карамастан, интеллект анализы процесслары әле дә интенсив кеше хезмәте белән башкарылды. Телле җанаплардан алынган мәгълүмат һәм кыр отчетлары, кыр хисаплары телле төркемнәр тарафыннан тикшерелде. Элек бу мәгълүматларны бер урында мәгънәле рәсемгә интеграцияләү өчен вакыт кирәк иде. Бүгенге көндә ясалма фәһем бу зур мәгълүмат бассейнын бер үк вакытта сканерлый һәм коррекцияли ала. Бу карар кабул итүчеләргә күпкә тизрәк рәсем тәкъдим итә. Ясалма интеллект

Мөхтәрәм тамашачылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшырулыбызны ярчен, интернет һәм КСә телефоннарының ТРТ диненә кушымтасы аша тыңлыйсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогесышлыгыннан 3.3 һәм 3.4 яршына белән 3w.trtdinna.com интернет адресы аша вот из радио каналынан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге 3.3 һәм 3.4 яршнары белән 3w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КСә телефоннарының ТРТ Динна кушымтасы аша. Вот вес радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшырулыбыз турында уй фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимләрегез көтеп калабыз. Мәхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33 Яңа Шәһәр, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электронник почта адресыбыз tatar.trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.